0: Ferrero deixou a Alcaldía e a Corporación Municipal o 4 de outubro de 2025, logo de 46 anos como concelleiro, 22 ao frente do Concello de Carballo. A homenaxe pretende recoñecer toda a súa trayectoria política, persoal e social, así como a súa vinculación con Carballo ao longo de máis de 4 décadas. No acto participarán tamén persoas que acompañaron a Ferrero na súa vida pública.
1: Este domingo 11 de outubro asómate a unha nova entrega do OTNI do FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo. Un maravilloso obxecto teatral non identificado, agárdate.
2: Cuando pusieron a ser ordeño, la pusieron en el 99, yo tenía 7 años. Como no llegaba para ordeñar, apilé 3 ladrillos y ordeñaba a una de las 2 ovejas que entraban.
1: O proxecto Almealera regresa ao Pazo da Cultura ca obra gañadora do premio O Mellor Espectáculo en FETEN 2026. Yo nací en un surco de judías. Historias que nos achegan a vida de quen produce os alimentos que chegan a nosa mesa. Unha fermosa peza de teatro documental que fala da terra, da memoria e do futuro. Un universo poético construído con obxectos, ilustracións e relatos reais que nos convidan a reflexionar sobre a necesidade de preservar o mundo rural.
3: Que quería vivir de la tierra y como recuperar la fertilidad del valle.
1: Últimas entradas disponibles en fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
4: Desde hai pouco menos de media hora, o Museo do Pobo Galego en Santiago recibe a todo aquel que se quere despedir de Xosé Manuel Beiras. Alí, a partir das 4 da tarde, celebrarase un acto cívico de recoñecemento político, o intelectual, o profesor. Falamos agora con Antón Sánchez, quen compartiu con él aventuras políticas, nomeadamente o Fronte de Anova, a formación política que impulsou Beiras na súa saída do Benega e da que Sánchez foi portavoz nacional. Antón Sánchez, que tal? Bo día.
5: Bo día.
4: Entendo que están sendo horas de moitas emocións, non?
5: Sí, moitas. Tanto polo falecemento de un compañeiro e de un referente no persoal para mí, no político, como tamén por todo o agradecemento que me chega, a admiración que chega, non? Que estamos vendo todo o mundo de moitísima xente, votase a quen votase, pero que admiraba e respetaba a Beiras. Eso evidentemente move emocións, igual que a súa falta, non? Que os que o coñecíamos ao mellor máis de cerca, pero incluso para moitísima xente en Galicia era como unha personaxe coñecida, unha personaxe habitual na vida galega, então bótase moito en falta.
4: Estamos falando dunha figura inmensa, non? Hai moitas facetas, estamos falando dunha persoa con, digamos, cun calado, cun fondo pois moi amplo, non? De todo isto, de todo que se ten dito sobre él nestas últimas horas, con que se queda Antón Sánchez?
5: Ben, sí, como distí, él xa a súa propia historia atravesa, non, toda a historia de Galicia, prácticamente da segunda metade do século XX, incluso a través de seu pai, da primeira parte, non? O pai, un galeguista, amigo íntimo de Bóveda, de Castelao, toda esta xente, bueno, a súa historia xa é incrible, de como atravesa a historia do nacionalismo e deste país, a súa talla intelectual, de comunicador brillante, etcétera, todo isto está sendo dito. Eu destacaría, non? Para min, a clave pola que Beiras conectou e conectaba xente sempre coa xente e especialmente sempre coa xente nova de diferentes xeracións, non? Pola súa rebeldía, non? Eu sempre digo que, a pesar, ademais de esa brillantez, de esa talla intelectual, pois era sempre mantivo a capacidade de indignarse e de rebelarse, e moita xente, pois, nos sentíamos identificados con él, porque non é fácil sempre pois manifestar esa rebeldía, porque se levan golpes, porque se sufren ataques, e moitos pois nos gusta ser o herói da película, pero non todo o mundo está tan disposto, non, a levar eses golpes. Entón esa rebeldía, ese ser mozo ata o final, non, a personalidade vital, moza, rebelde, pois para min é o que fixo que conectara tanto co pobo.